0: 것 날 설레발. 다음 비디오는 어찌 거리 like, share, subscribe 거리는.
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 6 बज्यो।